Du hørte Ramon her på 1FM. Vi skal ikke gå hjem før soloppgang, synger han. Dette frokostshowet her på 1FM. Jeg håper du har en fin start på dagen. Vi har grå start på dagen her I vårt område. Det kommer til å bli finere etter hvert. Det skal bli litt sol.

0: Det var Sienna Spiro, det med Great Expectation her på 1FM. Det frokostshowet 8 minutter over 7. Riktig god morgen. Det torsdag den 17. september I dag, og hva spesielt med dagen I dag? Jo, det jo at man må koke drikkevannet. Dersom man bor I Molde sentrum eller Molde vest, altså Molde sentrum regnes fra Fuglset og vestover.
1: Og all ære til kommunen som klarte å sende den meldingen I går.
0: Ja da, og det står jo også ute hos Romsdalsbuss, det ikke ble sendt ut nyhetsvarsel om det I går og sånne ting, men...
1: Tror du jeg klarte å huske på det når jeg sto opp I Ørska I dag tidlig da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvor mange ganger må du si til deg selv, ikke bruk springen?
1: Altså, det hjelper ikke å si det, vet du, fordi I et svagt øyeblikk så blir jeg glemt uansett. Jeg må stripse fast springen, hvis det ikke skal. Jeg tror det løsningen. Jeg tror jeg må innom biltema og kjøpe noen strips etterpå, jeg.
0: Kan bare sette på en lapp. Går ikke det bra, da?
1: Jo, jeg kunne sikkert ha gjort det, men det virker som mer arbeid.
0: Ja, mer, antageligvis. Bare ta et håndkle og legge over, så tror jeg kanskje at du husker det.
1: Det kan jeg også gjøre.
0: Enkelte får en sms, og så husker de det, og så de ferdig med det, mens andre går på autopilot hele tiden, og selvfølgelig kommer til å glemme det. Vi holder jo til I midten av Molde sentrum, her vi har studio, midt på torget, og her det jo, ja, drikke, nei, koke påbud.
1: Koke påbud.
0: Ja. Så det blir jo en artig dag.
1: Har ikke blitt noe kaffe her, for å si det sånn.
0: Nei, du kom inn med både kaffe og vann. Du.
1: Ja, og ja, så minner du meg på at det går ikke, vet du.
0: Det ikke det.
1: Nei. Nei. Det og da altså... måtte jeg gå og helle ut alt.
0: Ja. Så jeg var satt noen sånne lapper på maskinen der borte. Sjekka
1: hvorvidt... Kaffe hvor vidt, på eget ansvar.
0: ja, kaffemaskiner og hvorvidt den der vanndispenseren har noe rensesystem som holder på det her, men det hadde de ikke.
1: Nei, så, du har vært på saken allerede tidlig på dagen. Ja, da. Det det jeg liker så godt med deg, at du tar ansvar sånn. Ja. Jeg kunne aldri ha gjort det. Folk Nei. Hadde vært syke.
0: Og så, dette jo bare på en vanlig arbeidsplass med masse voksne folk, ja. Tilsynelatende I alle fall. Det verre for dem med som har barn hjemme, og det må jo være en egen øvelse. Nei, ikke drikk det, altså, ikke drikk det!
1: Jeg holder fast ved strips, jeg, altså. Ja, strips bra.
0: Strips bra.

0: Midnight Sun fra Sara Larsson. Dette frokostshowet på NFM. Klokka passert 8 med 5 minutter. God morgen. Hvor blir det av sola?
1: Ja, den har jo begynt å liksom, du ser at den der et sted på

0: trygg lade. Fikk du med kampen?
1: Jeg gjorde ikke det, vet du. Nei. Jeg var ute på reise, men jeg hørte på radio.
0: Ja, og under kampen der så tar Moldes trener Sindre Kjelmeland plutselig en skikkelig volley og bare delger ballen bort. Hva som skjedde der egentlig? Det tror jeg de fleste lurte på av dem som så kampen eller følte med på det. Hva Sindre sier om saken selv, han fikk jo gult kort for det. Det skal du høre etter Ed Sheeran der, Azizan.

0: Alsi Sam fra Ed Sheeran I frokostbar på 1-5. Vi skal tilbake til gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim på Koteng Arena, der Molde vant 5-0 over Trygg Lade, tok seg greit videre I cupen der, men underveis I kampen så klarer Moldes trener Sindre Kjelmeland å pådra seg gult kort. Hva I all verden var det egentlig som skjedde? Han fikk jo et fint treff på ballen da.
1: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for oss. Du må si egentlig hva det som skjer der.
2: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende og spille kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder. Det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg. Og så bare velger han å brenne han over til motsatt. Og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Men så treffer han, kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg for han om å smelle litt der. Så treffer jeg ganske godt, faktisk.
1: Det ser jo som at du kjefter nesten litt på dommeren etterpå der. Det han du sitter på, eller det da spiten du liksom...
2: Nei, våre spillere på motsatt. Mathias, spiten, jeg vet ikke hvem som var involvert der borte. Det var mange som skulle bare trykke den ballen mer og være ute til venstre der. Så vi lå og danset på linje, og det var så masse rom på motsatt at jeg... Det var ingen, ikke på dommer, det var klink gult kort, og det var, men jeg angrer ikke.
1: Blitt noen gult kort nå?
2: Ja, noen, men det ikke som... Ja, ja, ok, men...
1: Du hadde noen I Polen nå, har jeg registrert? Eller det har du sagt selv?
2: Ja, det. Denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den... men generelt sett så må jeg jo... Så ønsker jeg jo ikke få gule kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
0: Det sa Sindre Kjelmeland til reporter Martin Brøste, så han angret ikke på det flotte treffet han hadde på ballen.
3: Nei, det
0: så
3: bra,
0: litt komisk ut når jeg så TV-bildene av det, fordi at ballen kommer jo høyt mot han på sidelinja der, og han sparker ballen sånn cirka akkurat på linja, altså eller

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: 2. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag og ønsker deg en fin torsdag videre. Og så håper jeg at du koser deg videre med Kalle I ettermiddagsrøsje.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.